0: take it back when I love you. Ovo je drugi.
1: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro jutro.
2: E, malo ovih lažnih informacija za početak dana, odmah krećemo tako u petak. Nema na Marka, dobro jutro.
3: Dobro jutro, sad malo nema Marka, da, vidiš.
2: A dobro, preživjet ćemo. U svakom slučaju, mi smo nazad, jedan dan odmora, nazad na posao.
3: Tako, ako je neko zaslužio, neka Marko ima produženi malo vikend.
2: Tako.
3: Glavno da nije bolestan, kao što sam ja bio.
2: Ali šta se dogodilo, Hrvoje?
3: Meni?
2: Da.
3: Ma, samo mi je bila tepla neka groznica, onda dobro, temperatura, pa glavobolja i to. I mogu ti reći jedan dan i eto.
2: Mi smo baš čak pričali da baš to i nije u tvojim godinama nešto bezazleno, kad se čovjek javi i kaže da ima 38.1, ali ojde. Nek si ti još bolje preživi od nas, ono, jedan dan čovjek će i nazvati.
3: Pa da.
2: Okay. U svakom slučaju, lakše kad znamo da nam slijedi vikend, ja vjerujem da su mnogi spojili kao i naš Marko. Nemam pojma iskreno, slušali nas itko ili svi lagano su u nekim svojim snovima i pajke. Ono za koga znam da su tu s nama su Filka i Debo, koji su se već javili jutros, a što se tiče ostalih stvari, klasično kao inače petkom.
3: Dobro.
2: Malo kviz.
3: Čekaj, mi sviđa.

0: ono kad izađeš iz boy benda, pa onda kad bi nešto izbacio, to bude cover George Michaela i Freedom. Robbie Williams u 6:10 su ovdje s nama. U nastavku jedan girl band, i to Annie i njihova Oči su ti ocean. Malo prije sam rekla, ima li uopće iko ko nas sluša u ovom trenutku?
1: I ima li.
0: Ili su svi pospojili, jer mogu ti reći, Hrvoje, da ima. Ajmo čut ko nam se javio.
1: Ajde.
2: Evo da se Baks javi, Baks je tu. I samo da pohvalim Dora, tvoju picu za prvi put, ona je bilo brutalno, brutalno.
0: Ovo bez konteksta zvuči grozno, ali objasnit ću danas, nekad jutros, kroz dan o mojoj pici, i znam da izgleda super, ali objasnit ćemo to malo kasnije.
1: A ja sam mislio da ste o tome pričali dok me nije bilo, ali to je nešto što niko ne zna.
0: Je, to je nešto potpuno drugačije, o tome ćemo malo kasnije. Inače, Baks nam se javi u Švedske, tako da pozdrav Švedskoj, a tu je i Marijan.
3: Evo, Dora, bez brige budi, slušam i ja ovoga vas od samog jutra, Hrvoja i tebe.
0: Marija nam je isto iz dijaspore, tako super. Da izgleda da je dijaspora danas.
1: Dijaspora je budna,
0: ali su i domaći, bez brige. Tatjana nam se javila, kaže, putujemo za Korčulu još nekih sat vremena. Jasno se pak spojila je slobodne dane, kaže, odmorila se i naspavala, pa se bez alarma probudila u 5:30.
1: No, super. Znači, ima dovoljno kritične mase da eventualno i da kakav glazbeni prijedlog ovog jutra.
0: Naravno, evo, ti ih slobodno uputi, ja se neću previše miješati u to.
1: Mi smo tu, imate otprilike nekakvih 20-25 minuta vremena za predložiti neki svoj glazbeni prijedlog. Računamo na vas, a vi računajte da to možete javiti na brojeve
0: 0961670002
1: ili 01 direktno. Može direktno?
0: Ma može, naravno, pa da.
1: 0161670002.
0: Eto, tu smo, dakle, na WhatsAppu na ovom broju uživo, pa slobodno se javite, javite što biste htjeli za ovo jutro slušati, a do tad ono što nam je naša Ema birala, jutro s Annie, Oči su ti ocean. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Samo kolegi da imam tonove da me čuje. Sad ste ulovili kako mu vičem, imam tonove, pustit ću tonove. Uglavnom tako vam to izgleda ovako s ove druge strane. Dobro jutro još jednom, dobrodošli. 7:20 nam je ono što sam malo prije spomenula, javna bilježnica, odmah nam se Miro javio. Miro je taj koji te ide gledat.
1: Da, Miro.
2: Dobro jutro, Miro iz Zagreba. Evo da, ja sam se upisao u javnu bilježnicu da večeras idem na predstavu. I moram priznati da smo malo pretrnuli kad si Dora rekla da je Hrvoje bolestan, jer idemo ono više manje radi njega, ali ajde, drago mi ga je bilo čut ujutro, tako da na večer ja se nadam da ćemo se upoznat, pa da malo popričamo o tim Plitvicama. Ajde, pozdrav, bok.
1: Jo, sad ću imat frku od tog razgovora. Tako da ću cijelo vrijeme misliti na to. Predstava nikada neće završiti.
0: Da. Pa dajte još malo, ajmo ljudi, još malo. Pričate već, uglavnom.
1: Ma da, bolest nije dovodila predstavu nikada u pitanje. Mi smo u ansamblu razvili imunitet krda, tako da i bolesni dolazimo, ne može nam ništa biti.
0: A što će se s publikom dogoditi, to vidite kad dođete doma.
1: Pa dobro, publika sad.
0: Ma da. Malo prije nam se početkom sata, i to mi je sad zapravo idealno da sad krenemo u tom smjeru, javio Baks još u šestici.
3: Evo da se Baks javi, Baks je tu. I samo da pohvalim Dora tvoju picu za prvi put, ono je bilo brutalno.
0: Sad ja sam tad rekla da moram pojasniti o čemu se točno radi, jer ovako van konteksta to zvuči totalno krivo. Uglavnom, jučer sam bila kod svojih i moram se jednostavno pohvaliti svima. Kupili smo roditeljima prije par mjeseci onu nekakvu kao, pa ne znam mogu li to nazvati krušnom peći.
1: Kao neka mala ono.
0: Mala prijenosna pećica.
1: Dobro, mogu zamisliti.
0: Da, uglavnom to smo im kupili i jučer smo odlučili to prvi put svi zajedno isprobat tu picu. Ideja je bila, mama je napravila tijesto koje inače super radi, podijelila je to na 6 bublica, nas je bilo 6 i svako si radi svoju picu, dakle stavit će si od dodataka što god želi i tako dalje. Moj stariji brat Marko je bio prvi, njegova pica završila tako da izgledala nešto kao... On bi rekao dekonstrukcija kalcone, a?
1: Da, dekonstrukcija, da. Koja se mora jesti žlicom.
0: Tako je, doslovno je morao
1: jesti žlicom. Ili slamkom isto možeš.
0: Da, uglavnom, onda nakon toga su moje ruganje dovelo do toga da sam ih naravno snimila, stavila to se na Instagram i tako im se nastavila dalje rugati kao ostatak Hrvatske koji me prati. A onda sam bila na redu ja i... moja prva,
1: i pokazala dakle, svima kako se to radi.
0: Znaš kako je to ispalo dobro.
1: Stvarno?
0: Da, i sad njima je najveći zapravo problem maknut picu s onog, kako se zove to?
1: Ona lopata. Da.
0: Tako je, uglavnom, ja to pobrašnila, zamijesila, odnosno tijesto razvukla, stavila sastojke, došla u krušnu peć, cap, ovako, znaš kako izlakta buras.
1: Ono, cuk.
0: Da, cuk imala.
1: Da.
0: Uglavnom, sve je uspjelo. Pica top, dobro. Nakon 3 minute je gotova, odlična. I onda me to zapravo sve nekako potaknulo da malo krenem razmišljati, jer je moj tata u tom trenutku o rekao karijeri. Dobro, ne, ostaću ovdje na vašu žalost, nego mi je tata u tom trenutku rekao kao dobro, ništa, idem ja, neću više, nemam više posla s ovime, očito ovo nije više za mene, Dora, ti si sad glavna i tako dalje.
1: Čekaj, onda ste svi morali jesti samo tu tvoju jednu pizzu.
0: Ne, nek sam ja drugima
1: a
0: isto.
1: A jesi
0: je, drugima. Da, pa naravno. Rekla sam, sad moram, šta da radim kad vi ne znate.
1: Da.
0: Uglavnom, pa me to da malo se... potaknulo da razmišljam o tome koje su to stvari u kojima ste vi u vašoj obitelji najbolji.
1: Ajoj.
0: Hrvoje?
1: Ma, znaš šta, mene ovo sad potaklo na razmišljanje, sjetio sam se da jednom sam se ja tako iskazao, davno, kao klinac, i usisao stan.
0: Dobro.
1: Da pokažem kako se to radi, kako ja to dobro znam.
0: Početnička greška.
1: Od onda sam morao svaki vikend usisavati, jer ja sam kao to super radio.
0: I mama ti uvijek je govorila, kad ti to tako dobro, znam sve.
1: Od onda sam naučio ne baš pokazivati uvijek sve što znaš.
0: Da.
1: I sad, tako si ti sad morala svima ostalima.
0: Ma da, ali kažem, nije mi bio problem, samo evo, to je očito nešto što sam ja sad evo naučila, da sam ja u svojoj obitelji u nečemu najbolja.
1: U tome najbolja.
0: Tako da 099-616-7002, u čemu ste vi u svojoj obitelji najbolji, pohvalite se, zašto ne. Vjerujem da nitko neće imati protiv da pohvali sam sebe i kaže u čemu je točno najbolji.

0: Doručak na drugom.
1: Pocket Full of Sunshine i Natasha Bedingfield doveli su nas do 7.44, ja taman u zadnji čas ovdje nazvala Luku. Luka, dobro jutro.
2: Dobro jutro, ekipa.
3: Dobro jutro.
1: Luka nam je danas bio prvi na WhatsAppu, javio se za kviz, odmah sam ga pitala znaš li kako funkcionira, rekao je, pa da, ja vi meni date odgovor, ja vama dam pitanje. I to je to.
3: Pa da.
1: Da, bolje od mene sigurno. Luka, daj mi reci, prvo radiš jutros?
2: Ne, to jest radimo doma, ali evo, taman sam i ja stigao u zadnji tren iz trgovine, iz placa, tako da već sam mislio ako je u 7.40 kasnije ću sigurno.
1: Jo. Odlično, onda neka smo malo evo, pomaknuli. Super, hoćeš biti prvi ili drugi? Što bi ti bilo draže?
2: Ako mogu birat, onda drugi.
1: Može, naravno, kako
3: može,
1: ne.
3: Može.
1: Gosti uvijek smiju birat. Ok, dobro. Ja se nadam da ovo neće biti moj najveći fail ikada, odnosno čak možda i neka bude sad dok nema Marka, jer mi se nitko neće jako rugat, pa ajmo vidjeti onda. Dobro.
3: Nikad, onda bolje sad.
1: Da, bolje sad. Za one koji nisu nikad čuli ovaj kviz, dakle, Hrvoje će nam postavljati odgovore, a mi ćemo davati pitanja na te odgovore. Eto. Ja sam spremna.
3: Sve jasno, sve kolega jasno, Juraj, ti spremna. Može. Ja spreman,
1: ajmo.
3: Možemo. Dora, red.
1: Kako se zove linija u kojoj se nalaze ljudi koji stoje jedan iza drugih?
3: Dobro.
1: Ok.
3: Rad.
1: Kako se zove radnja u kojoj osoba odlazi na posao i tamo obavlja to?
3: To se zove odlazak na posao.
1: Pa dobro, dalje.
3: Ništa. Disciplina.
1: Kako se zove jedna vrlina koju osoba može imati, a u kojoj je... A zašto ja izaberem teži put? Zašto? Ajde dalje.
3: Okay. Slično.
1: Kako se zove kad je nešto slično drugome? Htjela reći. Ajde dalje.
3: Rast.
1: Kako se zove situacija u kojoj...
3: Ok, bravo. Imala jedan. Si jedan točan.
1: Evo ga,
3: dobro, jedan po jedan, pustite i sad.
1: A Luka je dobar, vidiš, rekao mi je prije kad smo pričali, rekao je nećemo ranije donositi zaključke.
3: Ali sad već lagano možemo. Luka, nego kakav si mi ti?
2: Pa, vjerujem da ja ne bi bio ništa bolji s ovim pojmovima.
3: Jel da? Tebe čekaju malo teži.
1: Viška se i ono, potrudio i ne smijat mi se zato da, jer ne zna što ga čeka. Svakom
3: da, jel ne zna, da.
1: Dobro, ajde Luka, jesi spreman.
3: Ajde Luka.
2: Ajmo.
3: Ajde. Ajde. Evo, pucam. Okolina.
2: Kako nazivamo? Ajmo dalje.
3: Ajmo. Sloga.
2: Kako nazvati skupinu ljudi koja ima jednako mišljenje o nečemu?
1: Nisam baš sigurna da možemo prihvatiti dalje.
3: Dodir.
2: Kako dodir?
3: Dodir, da.
2: Kako nazivamo kada svojom rukom dotaknemo drugu osobu?
1: No, aj, dobro, okay. Može.
3: Poruka.
2: Što šaljemo svima, prijateljima, ljudima za dobro jutro kad se probudimo, kad ih nešto trebamo i kad im želimo reći volim te i slično.
1: I sve. Pa dobro, bravo, ej.
3: Bravo.
1: Dva.
3: Jedan i pol.
1: Dobro, u svakom slučaju bolje.
3: Jedan i pol bolje od Dore. Da.
2: Tijesno pobjeda.
1: Pobjedio si. Čestitke. Evo ti jedan pljesak od mene.
3: Svaka
1: to je sve što ti mogu dati. Ma mislim, mogu ti dati šalicu za nagradu ako želiš.
3: Pa može.
1: Javi na WhatsApp svoje podatke, zaslužio si je.
2: Yes. Može,
1: mislim, više za hrabrost nego za ovo što si izveo u eteru. Ali evo,
3: a i zato što si uskočio, jer je nama falio Marko i to treba nagraditi.
2: Eto, hvala vam puno.
1: Hvala ti puno, Luka, slušamo se i hvala što si uletio.
2: Čujemo
1: i evo, pokazao sad svima da taj kviz i nije baš tako jednostavan kako se svima čini, a onda se meni tu rugate i mene svi sprdate. Mm-hmm. Da vas vidimo.
2: Apsolutno nije nimalo jednostavno kako se čini, pogotovo još kad kad znaš da sluša još milijardu drugih ljudi, je, apsolutno, apsolutno.
1: Zato ja uvijek sam pametna doma s Potjerom, ali kad bi ju igrala tamo, nema šanse.
2: Baš to.
3: Meni je ovo jedini kviz koji smo do sada radili, ovoga, gdje mi je draže ovoga postavljati pitanja nego odgovarati. Lakše ih je pripremiti.
1: Luka, hvala ti još jednom, čujemo se, uživaju.
2: Hvala vama, čujemo se.
3: Bog, hvala ti.
1: Evo, još jedan kviz je iza nas, mi idemo dalje, onda se čujemo jako brzo. I dalje pitanje stoji, u čemu ste najbolji u svojoj obitelji, što nitko ne može raditi bolje od vas? 099-616-7002.
3: Znam u čemu ti nisi, upravo smo imali čuti priliku.

0: za Mišu.
1: Ja mislim da neću moći.
0: Ne, baš neću moći uglavnom.
1: Baš mi se čini da nekako zapinjem oko toga.
0: Uglavnom, 099-616-7002, u čemu ste najbolji, slobodno javite, pa evo, slušat ćemo priče, da pače, jako, jako brzo, za početak sata nešto što isto vraća u, pa ajmo, možemo sad već daleku prošlost, ali još uvijek nam se čini kao da je...

0: Fața Splața.
1: Ivan Šanjug, današnji naš zadnji gost, odnosno zadnja faca Splaca, da tako kažem. Jedan mladi čovjek koji se počeo baviti poljoprivredom prije nekoliko godina i završio dio agronomije, ali se i bacio praktično na zemlju i počeo uzgajati salate. Koje sve salate trenutno rastu, čega ima?
2: Evo sad trenutno ima praktički svega osim potočarki zimski, ona stvarno ne podnosi ovu toplinu. Raznovrsna mikrozelenja, jedno 7 njih imam u rotaciji, pa nekad ima nekih, nekad drugih, nisu sve odjednom. Onda ove klasične puterice, kristalke, hrastov list, ali za rezanje za male listiće, rimske glavice, rikule, baby špinata, baby lista cikle i blitve, onda azijskih gorušica, to ljuti onak okus po hrenu, miks jedan imam. Talijanski trpko-gorko kiseli miks, imam cikorije, salatnog kiselice i salatnog tepuca i to je više manje to. Onako gledam da pokrije razni niz okusa od opcija okusa od gorkih, ljutih, blagih i ove neke onak najstandardnije okuse, tako da neko ko ne želi eksperimentirati hoće samo klasičnu salatu da može to.
1: Da, ja moram priznati da sam najviše nekako s tim klasičnim salatama, ali evo, oni koji nas slušaju i sad su si zapravo, smo im dali misliti upravo o ovim nekim drugačijim, atipičnim ili ne toliko uobičajenim okusima, možda nisu imali prilike to probati. Što biste im sugerirali, koja je to salata koja je po hrenu?
2: Okus hren wasabi je azijske gorušice i mizune, znači slično u srodstvu s ovom našom gorušicom od koje se radi senf od sjemena, ali ove su znači kultivirane kroz godine za uzgoj listića.
1: Treba li nju miješati sa nekom drugom vrstom salate ili je u smislu jel preintenzivna ako ju jedemo samu?
2: Preintenzivna jedino ako bi uzeo onak šaku salate i stavio bez ičega u usta. Znači ako se jede uz meso ili uz nešto, ono, meni je fora zato što te neke salate malo jačih okusa će, ako se dobro kombiniraju uz jelo, ipak doprinjet okusom jelu. Ima ovih nekih salata koje su dosta prazne okusom ili recimo više dobe okus po ulju, octu s kojim začinimo, nego koje imaju same. Ali evo, ove su neke ove malo divlje sorte, znaju ima stvarno jake okuse, ali ne toliko jake da se ne mogu jesti ono, same uz neke.
1: I koje su princeze među salatama koje zahtijevaju najviše nekakve pažnje ili su nekako najosjetljivije i baš trebaju ono svaki dan da ih pogladite i kažete im koju lijepu riječ?
2: Najzahtjevnije je mikrozelenje, ono baš u smislu da svaki dan mora biti pažnja na njemu donekle. Nije to toliko do vrsta, nego jednostavno do tog tipa uzgoja. A ovo čak van, ove najklasičnije salate su dosta zahtjevnije, jer su već toliko godina smo ih prilagođavali u genetici i uzgojem da budu ono što mekše, što slađe i to da zapravo one jako malo imaju mehanizama svojih obrane od bilo čega. Tako da su one jako zahtjevne za uzgoj. Ove neke divlje sorte su dosta jednostavne zapravo.
1: Su divlje pa se bore same, tako reći. Ima li nametnika ovako usred jednog urbanog područja i kojih?
2: Ima ovaj, znači ima u urbanom, ono nekad zna biti neka percepcija da možda nema. Ima i često kad dođe u ovako nekom urbanom settingu nametnik, u pravilu onda bude stvarno svugdje. Kao nije ono da bude malo na jednom rubu negdje, nego je jednostavno i mala površina pa sve preuzme, ali ono, uspijem već s godinama, ono, znam kak oko njih nekak radit, a ne protiv njih konkretno. Recimo to su list na uši, buhači, male crne bubice kaj buše rupe u kupusnjačama. To je to, više manje to zdvoje najgore i onda ima ovih biljnih bolesti raznih koje sprečavaju da biljka nikne ili recimo truleži salate i tako.
1: Kako se onda protiv njih boriti s obzirom da ste se opredijelili za ekološki uzgoj?
2: U pravilu je borba, znači rotacijom gdje se šta sadi, onda je borba, znači ima nekih ono tehnika, recimo uši će puno prije otići na ruže i na ovu bazgu nego na većinu vrsta salata i onda je dobro to recimo imati okolo u živici, jer ako je u redu, ako je u redu taj sustav života na parceli, onda će nakon 2-3 tjedna bubamare su stići uši i istrijebiti ih, zato imamo te valove, nije da su uši cijele godine. Tako da to, a u pravilu je najčešći način na koji se ja borim protiv problema je jednostavno kompostiranje, to jest jednostavno stroj na jako plitku dubinu obradi tlo i nego jednostavno podkopa biljke, uništi ih, i to je u ovakvom principu uzgoja moguće zato što su ove kulture jako brzo rastuće. U ljeti perikula može narasti za 2,5 tjedna i onda nije velika šteta u smislu prodaje nešto samo jednostavno staviti pod zemlju i posijati novo preko toga, ono, doslovno isti dan nekad. Tako da se na taj način, ono, zapravo ja to zovem kao intenzivni menadžment oko toga, i ne smije se dogoditi da je zemlja prazna na nekom mjestu jer je ovo tako i tako premala parcela i imao samo ovaj jedan dio godine u kojem je stvarno uzgoj, stvarno buja. I tako da konstantno, čim nešto posijem, za 2 dana odmah odem pogledati, 3 dana da li je dobro niklo, ako nije dobro niklo, odmah ide van i ide drugo unutra, jer mora biti puno.
1: Jel bilo, a nekako se mislim da bi moglo biti onih koji su bili zainteresirani, vidjeli vaš primjer, pročitali neke intervjue ili vas prate recimo preko društvenih mreža, da su došli pitati, pa dajte nas podučite kako da i mi pokrenemo jednu svoju priču. Bilo da je za osobne potrebe, pa je možda neka manja parcela, bilo da je za pokrenuti isto ovako jednu poslovnu priču.
2: Bilo je i uvijek bude, ono, nekad manje ozbiljnih namjena, nekad više ozbiljnih. Od ove godine sam krenuo i sa savjetovanjem u poljoprivredi za ljude koji žele, a možda bude neka edukacija nekad u budućnosti, ne znam, još nisam siguran, ali je malo u planu, ali uvijek bude. I mislim, naravno, za ove neke jednokratne savjete, ono, i nekad ljudi sa mnom popričaju na štandu oko toga, a za ove neke malo veće kao zahtjeve, onda imam to sa strane.
1: Da, štand je inače uvijek ovdje petkom i subotom, jel tako? A tijekom cijeloga tjedna zapravo imate prodaju koja se zasniva na poštenju.
2: Je, na povjerenju. To je zapravo samo poslužni hladnjak, koji je doslovno samo hladnjak, i sa strane je prostor za ubaciti novac, i većinom su stalni kupci kod mene i nije bilo problema s tim. Evo sad već 2. godinu na taj način kroz tjedan prodajem salatu, jer ja sam sam u ovome, i ova 2 dana kad je otvoren štand ja ne bi mogao više od toga biti na prodaji. To je nekak maksimum moj što se tiče radnog vremena, a jer imam sve ovo drugo za odraditi u međuvremenu, sijanje, branje, pranje, i ove objave sve i to, a znači onda je kroz tjedan na ovaj način je zapravo praktičnost poboljšana ove farme, jer ono, čini mi se da je praktičnost danas ono velik dio razloga zašto idemo negdje nešto kupiti ili ne.
1: I niste imali loših iskustava?
2: Ne, nije stvarno bilo, nije bilo ničega.
1: Bravo Zagrepčani i bravo Hrvati, svi vi koji dolazite ovdje, svaka čast. Mislim, nije to neobičan koncept, znali smo viđati prodaju recimo povrća po Slavoniji ili ne znam lubenica dolje negdje u neretvanskom kraju i slično, koji je ono varijanta, tu je jedan štand sa lubenicama, ostavite koliko ste kupili, odnosno koliko ste uzeli, i zapravo se ide na povjerenje, tako da nije nešto neviđeno, ali je uvijek lijepo vidjeti da zaista ljudi ono cijene to i da neće samo doći i uzeti.
2: Ja uvijek kažem kad neko ono se čudi, kad to prvo nije ni to ni nešto sad jako oglašavano, a drugo, ja uvijek kažem da nije vino. Ono, mislim da sa salatama, salate su ipak onako neki proizvod koji ne vidim baš da bi neko baš išao po njih tako na taj način.
1: Još ćemo malo zadržati Ivana, ali čini mi se da mu je možda i neka dostava stigla, pa kratko se posvetiti glazbi. I eto nas onda u zadnjem dijelu razgovora u našoj današnjoj faci s placa.
0: Uzeli bi nam kad bi

Dobar dan, dragi naši, ovoga petka smo zajedno uz Sunčani sat, emisiju o turizmu. Miki nam se još uvijek odmara i neka se odmara, zavrijedila je. S vama su Jure Rezo Draganić, Zlatko Turkalj koji nam je složio playlistu, ja sam Zlatan Skalicki. Danas u Sunčanom satu o biciklističkom spektaklu u Samoboru, o Creskom kaiču, a nećemo zaobići ni pršut, i to onaj u Vrgorcu. Dakle, dobra je prigoda, dobar razlog i dobar povod da barem dio ovog poslijepodneva provedete uz drugi program, ali kao i obično, za koju minutu vremenska prognoza za vikend. Malo prije sam vidio, počela je u Zagrebu rominjati kiša, baš joj se nisam nadao, ali dobro, proći će i to. Dobar dan!

0: Sunčani sat na drugom ide do Samobora ili do Sanobora, kako vam je drago. Na jedan biciklistički spektakl, iako je sve više i više ljudi kojima je bicikl redovito prevozno sredstvo. S nama je sad Luka Čanak. Poštovanje, znam da ste u velikim gužvama.
1: Poštovanje, pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Što se to, a vezano uz biciklizam, događa sutra u Samoboru?
1: Pa da, evo, u najavi ste vi već otprilike

In Waves nije baš tako jako star. Iz rujna 24. Jamie XX i The Avalanche s tog albuma, a prije toga njihova potpuno nova suradnja, ali kažem ovoga puta Jamie gostuje na singlu Avalanche sa Every Single Weekend. A ovo su sad već novi 49th Main featuring Jane Griffiths, Around the Block. Još jedna nova stvar večeras.

ona potpisuje remix, ali gostuje svojim vokalom na ovom njihovom singlu. Prije toga 49th Main duom sa singlom Around the Block, na kojem gostuje svojim glasom Jane Griffiths. A na ovom pak singlu, ovo je još jedan brooklinski duo, Fundido, Get a Grip, upravo danas objavljen u potpunosti, bio je dostupan samo nekakva, sad se ne sjećam, ili originalna ili radio verzija, a evo sada originalnog miksa. Imamo i tri remiksa koje ćemo slušati naravno u idućim trezorima, a za večeras kažem originalni miks. Inače, na ovoj njihovoj stvari gostuje svojim glasom Emma Dufu, inače Britanka koja već dugo živi u Americi. Bila je član benda Jet Daisy, a sada se s ovom stvari eto otisnula i u elektroničke vode. Get a Grip. Fundido u originalnom miksu.

Suda. Negroni Love je njihov novi album i poslužit ćemo jednu od stvari s njega, Misty Jungle, a onda i malo remiksirani Giorgio Moroder, njegova Chase u Fred Falke radio mixu. Već sam vrtio nekoliko tih remiksova koji su se pojavili prije nekakvih mjesec dana. No, prije svega toga, dakle, Paradim i Toa Emoa u Ice Cube remiksu. Ovo je Trezor na drugom, ja sam Bernard Cvek i s vama sve do ponoći.

remiksu. Naravno, klasični hit Deep Disha. Inače, zasnovan na stvari His Dream. Shandy Cinnamon iz sa soundtracka filma Flashdance. Dakle, nije potpuno bez veze ovaj naslov. Anushei Kalili inače pjeva na ovoj stvari. A još k tome, Deep Dish nam dolaze u Zagrebu, u Vugalu, 21. studenog. Mislim da će ulaznice planuti, pa ako mislite, znate što vam je čevinit. Framework i njegova verzija On The Beach, prepoznat ćete, vjerujem. Uskoro i Gorillaz, Melancholy Hill, pripremamo se za njihov dolazak na In Music. Feed Me Remix slušat ćemo večeras, onda ćemo još malo usporiti, naravno sve do ponoći, kako je to uobičajeno, pri kraju Trezora. A prošli tjedan razveselila me nova stvar Avenera. Ultrana T gostuje svojim glasom na ovom singlu Starlight. Prošireni mix slušamo večeras. Još otprilike pola sata Trezora, ja sam Benno Cvek, s vama do ponoći. Ostanite uz drugi.